Şuun 2026 ýylyň sentýabr aýynyň 20-si, ýekşenbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadirli dinlejiler. Tele Türkmençäniň ýelimleriniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymdy 16 metr, 17730 kilogiýatçylyk gyzyn gysyk dolkundan gün eferden dikkatiňizi köldüräýäris. Gün efirden beýlen goýaşmady çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7-de Türksat 4A'dan 12092 megagerçeklik gyzyn garizontal polarasiýadan gaýtadan dinläp berdiňiz. Hormatly dinlejiler, goýaşmady bu kitabyna daşaryt habarlaryny Türk dünýäsiniň medeni mirasy we Türk dünýäsiniň tanymal şahsyýetleri atly hepdirip tapan gepleşmeleri dinläp berdiňiz. Goýaşmady bu kitabyny taýýarlan we alyp baran Parahat Nuriýew. Tehnik işgärmen astay ýykylmaz.

Türkiye dünýäsiniň medeniýetinde aýal diňe üýüň içinde oturan erkegiň kölegatyna ýaşaýan şahs bolmandyr. Gadymy türkiýe jemgyýetlerinde aýal durmuş we döwlet guruluşynyň möhüm bölekleriniň biri ýokmundan kabul edilipdir. Hatyn hanyň diňe aýaly bolman, eýdem döwlet işlerine öz tözüne ýe bolan, ýyjylary kabul edin, dawralara gatnaşan we derur ýagdaýlarda siýasy kararlaryň kabul edilmegine gatnaşýan şahsyýet bolupdyr. Orhun yazgılarına hanın adı bilen birlikte hatının kem ağdalıp geçilmeli, Türkiye devlet düşüncesine ayalın eğilen oranı görkeden en güyüşü alamatların birdir. Sebebi Türkiye halklarına devletliğine bir adamın gerdenine kemala gelmeyerdi. Maskala, cemiyet ve devlet aratına dürdülün bağlansın içine ayalın kem mökum oranı vardı. Sehranın gazapli şemalarının aratına kemala giren Türkiye halkların ayalları, Durmuş kıyınçılıklarına niye tanıştaldi? Ol ata münyardi, veri olanına yaydan ok atyardi. Güç vaqtında maşgalatının yükünü çekyardi. Çağlarını terbileyardi ve ovotunun tertibini qorayardi. Emma onun gücü dine günlülük durmuşun çeğine değerli. Tarihin doğamında Türk ayarları dirul yağdaylarda fiyatın, tüguşun ve diplomatiyanın hem merkezine oran alıptır. Şonuň üçin türk taryhyny diňe erkek hökümdarlaryň atlary arkaly okumak, şol taryhyň ýartyny kim görkezmek bolar. Bu uzak taryhyň iň gadymy we iň güýçli şahsiýetleriniň biri, ady atlaryň ahyrlaryndan ýanglanýan Tomiris hatynlar. Massagetleriň hökümdary hökmüne beýan edilen Tomiris Part hökümdary ikinji kiýere garşy alyp baran göreşilen taryhyň iň ýatdan çykmajak aýal hökümdarlaryň birine öwrülipdir. Onun hekayatına diňe bir söwüşüň däl, eýsem öz adatlaryny gorumak isleýän bir halkyň garşylygynyň hem ýerdir bar. Tomiris hatyn Sehranyň üstünde belentden ýanglanan aýal erk isleginiň nişanlarynyň biridir. Onuň ady müňler çelin geçenligine garamadan heni edem gaýtulsuzlyk bilen bilikde agalýar. Teljuklar dünýäsine altınjan hatyn diňe togrul beýin aýaly bolmak bilen çäklenmän. Siyasi wakalarda işçen orun alan güýçli döwlet aýaly. Terken hatyn bolsa Melikşah döwrüne döwlet siýasatyna möhüm täsiri ýe bolupdyr. Bu aýallaryň hekaýalary türki islam döwletlerine aýallaryň zero ýagdaýlarda siýasatyň merkezine orun alyp bilýändigini görkezýär. Anadolu Seljuklar döwründe Mahberi Huand hatyn gurduran eserleri arkaly medeniýetimiziň we binagarlyk taryhymyzyň ötüşüne ýyl galdyrypdyr. Kayserdäki Huand hatyn kompleks binasy onuň asyrlardan soň hem dowam edip gelýän mirasdyr. Gowhar netibe bolsa öz adyny adam durmuşyna bagşlanan Gowhar netibe darşupasy binasy bilen ewdeleşdiripdir. Şeýlekde türki aýallarynyň mirasynyň diňe köşkörde däl, eýsem şäherleriň daşlaryna, binagarlyk eserlerine we adamlara ýetilen ýaşylykda da ýaşaýanlygyny görkezýär. Türkistana tarap uzanan ýoly dowam etdirilen mahalymyz Gowhar Şat begim tiýaty güýjülen bir hatarda binagarlyk we medeni işlerine de aýratyn tapagtlanýar. Gırgız tehralarına olsa Kurmanjan Datka öz halkının geleceğini korap saklan güýçli aýal ýolaşy hökmünde taryha giripdir. Dağların gadaplygyny inanyň mähri bilen bir ýürekde jemlen Kurmanjan Datka halkının hakydatyna häzirçe ýaşamagyny türki halklaryň detanlaryna da aýal hekaýanyň çetinde durmaýar. Banu Çiçek we Burla hatyn öýdörüniň gaýdysyzlygy Paýhaty we göreşilen munun iň ajaýyp nutgalarynyň biridir. Olar diri bolanyna ata münýär, tügüşýär, karar kabul edýär we maşgalaryny goraýarlar. Ýakyn taryhymyzda ter salanymyzda bolsa Nene hatyn we Kara Fatma ýaly şahsiýetlerde öňümizde jaňlanýar. Olaryň biri Erzurumda watany goramaň nişanyna öwrülen bolsa, beýlikde milli azat ejelik göreş döwründe ýaragyna guşanyp frontda tügüşipdir. Emma aýallaryň taryhda galdyran ýerlerini diňe tügüş we siýahat bilen ölçmek mümkin näler. Türkiýe dünýäsiniň medeniýeti, tunugaty we edebiýaty hem aýallaryň täsirlerini baýlaşypdyr. Aýallar goşgulary, aýdymlary, el hünäri we halk dörjüligine değişe sözleri, däpleri arkaly medeni hakydany netilen